0: Pabalik diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps. Well, 40 minutos sa kaligad sa takna ng alas 11 oras diri sa aton sini nga programa diri sa K5 News FM Rojas.
1: 11 Mbps.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw ang kasaysayan nga hatagan naton sa kabuhi na galing kay Janet. Kag ang magadala amo si Angeline Buanafe.

Ang panggit sang panapton sang kasal, nagabuka sa aton sang atumbang sang isa kaleksyon sang pinakamataas nga resulta. Pagi sa kasal, ginarepresentar ang paghiusa sang katawhan sa pagka-Diyos nun. Sa ang panapton sang kasal, nagarepresentar sang kinaiya nga dapat maangkon sang tanan nga pagkakabigon nga nagakaigo nga mga bisita para sa kasal. Sini nga panggid, subong sang dako nga panihapon, ginalaragway ang pangagda sang ebanghelyo, ang pagsikway sini sang katawhan sang mga Hudyo, kag ang panawagan sang kaluoy sa mga Hintil. Apang sabahin sang mga nagasikway sang imbitasyon, ini nga parabola, nagadala sa pagtanaw sang mas madalom nga insulto kag mas makahaladlok nga silot. Ang panawagan sang sinalosalo isa ka imbitasyon sang hari. Magalain-lain ini sa isa nga ginhatagan sing gahom sa pagmando. Or nagahalin. Nagahalin ini sa isa ka ginhatagan sang gahom sa pagmando. Nagahatag ini sing mataas nga kadungganan, apan ang kadungganan wala ginapresar. Gintamay ang otoridad sang hari, samtang ang imbitasyon sang tagbalay gintamod nga may pagkawalay. Hinalungong ang iya sang hari, ginsugata sang insulto kag pagpatay. Gintamay nila ang iya mga alagad kag ginpatay sila sing mapintas. Ang tagbalay sang makita nga ang iya imbitasyon gintamay, nagpahayag nga wala sing isa sa mga lalaki nga ginagda ang dapat magtilaw sang iya panihapon. Pero para sa mga nakahimo bisan pa sa hari, labaw pa sa pagdula sa presensya kag sa iya lamisa ang ginmando. Ginpadala niya ang iya mga hangaway kag ginlaglag yadtong mga manugpatay kag ginsunog ang ila tsudad. Sa duha ka palaanggiran ang sinalusalo ginhatagan sang mga bisita. Apang ang ikaduha, nagapakita nga may paghanda nga dapat himuon sang tanan nga nagatambong sa sinalusalo. Ang mga nagapatumbaya sa sini nga paghanda ginapalayas. Ang hari nagsulod sa pagtanaw sa mga bisita kag nakita niya dito nga ang isa ka tawo nga wala sing panapton sa kasal kag nagsiling siya sa iya. Abyan, paano ka nakasulod diri nga wala sing panapton sa kasal? Kag wala siya sing ihambal. Niyan ang hari nagsiling sa mga alagad, gapusa ang iya mga kamot kag tiil, kag dalha siya, kag ihaboy siya sa kadudulman sa guwa dito. Ang panawagan sa piyesta ginhatag sa mga disipulo ni Kristo. Ang aton Ginoo nagpadala sang dosi kag pagkatapos sang kapituan nga nagabantala nga ang gingharian sang Diyos malapit na kag nagatawag sa mga tao nga maghinulsol kag magpati sa ebanghelyo. Apang wala ginpamatian ang panawagan, ang mga ginagda sa sinursalo wala magabot. Ang mga surgoon ginpadala sang ulihi sa pagsiling. Yari karon, nakahanda na ako sang akon panihapon, ang akon mga baka kag ang akon matambok nga mga tinday ginihaw, kag ang tanan nga mga butang handa na magkarikamo sa kasal. Amoy ini ang mensahe nga gindala sa pungsod sang Hudyo pagkatapos sang paglansang kay Kristo. Apang ang pungsod nga nagapangangkon nga pinasahi nga katawhan sang Dios nagsikway sa ebanghelyo nga gindala sa gahom sang balaan nga espiritu. Madamo ang naghimo sini nga pinaka matamay nga paagi. Ang iban naakigid sa tanyag sang kaluwasan, ang tanyag sang kapatawaran sa pagsikway sa Ginoo sang himaya nga nagabalikid sila sa mga nagadala sang mensahe. Maisa kadako nga paghingabot, binuhatan 8 versikulo 1. Madamo nga mga lalaki kag mga babae ang ginabilanggo kag ang iban nga mga mensahero sang Ginoo subong kay Esteban kag ni Santiago ginpamatay. Samo, ginpatinan sang Hudyong katawhan ang ila pagsikway sa Dios sa kaluoy. Ang resulta, gintagna ni Kristo sa parabola. Ang hari, nagpadala sang iya mga hangaway, kag ginlaglag yadtong mga manugpatay, kag ginsunog ang ila syudad. Amo na nga, sa years 70 AD, ginsunog ang Jerusalem. Ang pagkukom, ginpahayag, nagabot sa mga Hudyo sa pagkalaglag sa Jerusalem,

sa pagpaplaag sang pungsod. Ang ikapito nga panawagan sa piyesta nagrepresentar sang ang ikatlong nga panawagan sa piyesta nagrepresentar sang paghatag sang ebanghelyo sa mga hintil. Ang hari nga siling, ang kasalhanda na apang ang mga ginaagda indi takos. Gani kadto kamo sa mga dalan kag agdaha ang tanan nga inyo makita sa kasal. Ang mga alagad sang hari nga nagkadto sa mga dalan, nagtipon sang tanan nga ila nakita, malain kag maayo. Isayad to ka nagkalain nga kumpanya. Ang iban sa ila wala sing mas matuod nga pagtahod sa naghatag sang sinarusalo sang mga nagsikway sang panawagan. Ang klase nga una nga ginhatagan o ginagda, hindi makasarang sa ilang hunahuna sa pagsakripisyo sang bisan anong kalibutanon nga bintaha para sa pagtambong sang sinalosalo sa kasal. Kag sa mga nagbaton sang imbitasyon, may pila nga nagunahuna lamang nga makabinipisyo sila. Nagkari sila sa pag-ambit sang mga provisyon sang sinalosalo apang wala sila sing handom sa pagpadungog sa hari. Grabe no? Sang nagsulod ang hari sa pagtanaw sa mga bisita, ang matuod nga kinaiya sang tanan na pahayag. Para sa tagsa ka bisita sa sinolosalo, may ginaman nga panapton sa kasal. Ini nga panapton regalo halin sa hari, paagi sa pagsuksok sini, ginpakita sang mga bisita ang ila pagtahod sa naghatag sang sinolosalo. Apang, may isa ka tao nga nagsuksok sang iya kinaandan nga panapton sang banwahanon. Nagpamalibad siya sa paghimo sang paghanda nga ginapangayo sang hari. Ang panapton nga ginhatag sa iya sa dako nga bili nga iya gintamay nga isuksok. Gani gininsulto niya ang iya agalon. Sa pangabay sang hari, paano ka nakasulod diri nga wala sing panapton sa kasal? Wala siya sing masabat. Nga aman. Siyempre, normal na. Siyempre, matingala kita kay kundiri aton nga pinsaron maayo ang paanggid. Ginpadala ang iyang mga alagad, bisan diin na lang sa mga lain nga mga dalanon, tanan nga makitaan in bitahon. Kundiin masang naghalin, pero galika, matingala kita nga angan kinhalan ang hari nga may ara gid nga uniforme nga bayo or imsuksok nila para sa kasal. Kay isa ka dako nga regalo tani ang ginhatag sang hari para sa tanan nga magabaton sang ila pagagda. Pero sa isa ka tao, hindi man niya ginbaton, ang manangin masangin pamangkot siya, paano ka nakasulong diri nga wala siyang panapton sa kasal, wala siya gining ginasabat. Ginpakamalaot niya ang iya kagulingon, dayon ang hari ng siling, gapusan ninyo ang iya mga kamot kag mga tiil, kag ihaboy siya sa kadulom. Sa guwa. Di mo niya ang resulta. Paangis pag-usisa sang hari sa mga bisita sa sinosalo, ginarepresentar ang isa kabuluhaton sang paghukom. Ang mga bisita sa piyesta sang ebanghelyo amuyad tong mga nagapangangkon nga nag-alagad sa Diyos. Yad tong mga ngalan na sulat sa libro sang kabuhi. Apang hindi tanan nga nagapangangkon nga mga Kristiyano matuod nga mga disipulo. Antes ihatag ang katapusan nga padya o reward, dapat paturon kung sino ang nagakabagay sa pag-ambit sang palanublion sang mga matarong. Ini nga desisyon dapat himuon antes sang ikaduha nga pagkari ni Kristo sa mga panganod sang langit kag kun magabot siya ang iya padya ayara sa iya sa pagbayad sa tagsa katao suno sa iya binuhatan. Bugna 22:12. Gani antes sang iya pagkari ang kinaiyas sang helikoton, sang tagsa ka tao na patuod na, kag sa tagsa ka sumulunod ni Kristo ang padya ginabahin-bahin sa suno sa iya mga binuhatan. Samtang ang mga tao nagapuyo pa sa duta nga ang buluhaton sang investigasyon nga paghukom nagakatabo sa mga karto, sa mga korte sa langit. Ang mga kabuhi sang tanan niya nga mga nagapangangkon nga mga sumulunod nagaagi sa pag repaso sa tubangan sang Diyos. Ang tanan ginausisa suno sa kasulatan sang mga librong sang langit. Kag suno sa iya mga binuhatan, ang kapalaran sang tagsa-tagsa na talana sing dayon.
Paagi sa panapton sa kasal, sa parabola, ginarepresentar ang putli, wala sing dagta nga kinaiya, nga maangkon sang matuod nga mga sumulunod ni Kristo. Sa simbahan ginahatag, nga dapat siya magsuksok sing pino nga lino, matinlo kag putli, nga wala sing mansa o kon kunot. O kon bisan ano, nga kaangay sini, Bugna 19, versikulo 8, kag Episo 5:27. Ang pino nga lino siling sang kasulatan, amo ang pagkamatarong sang mga balaan, Bugna 19, versikulo 8. Amo ini ang pagkamatarong ni Kristo, ang iya kagalingon, nga wala sing dagta nga kinaiya, nga paagi sa pagtuo, ginhatag sa tanan nga mga nagabaton sa iya, subong ila personal nga manluluwas. Ang puti nga panapton sang pagkawalay sala, ginsuksok sang aton una nga maginikanan sing ginbutang, sang ginbutang sila sang Dios sa balaan nga Eden. Nagkabuhi sila sa himpit nga pagsunod sa kabuton sang Dios. Ang tanan nga kusog sang ila, pagpalangga ginhatag sa ila langit nun nga amay. Isa kamatahong mahumok nga kapawa. Ang kapawa sang Dios nga natabunan ang balaan nga Pares. Ini nga panapton sang kapawa, isa ka simbolo sang ila espirituhanon nga mga panapton sang langit noon nga pagkawalay sala. Kun nagpabilin sila nga matutom sa Dios, ini kuntani padayon nga nagatabon sa ila. Apang sang nagsulod ang sala, ginutod nila ang ila kaang tanan sa Dios kag ang kapawa nga naglibot sa ila na dula. Humo kag nahuya, gintingmaan nila nga sulayan or suplayan ang lugar sang langit nun nga mga panapton, paagi sa pagtahi sing tingob sang mga dahon sang higira bilang tabon. Amo ini ang ginhimo sang mga naglapas sa kasuguan sang Dios, kutob sang adlaw sang paglapas nanday, adan kag iba. Gintahi nila sing tingob ang mga dahon sang higira sa pagtabon sang pagkahublas nga gintuga sang paglalis. Ginsubok nila ang mga panapton sang ila, ginsuksok nila ang mga panapton sang ila kagulingon ng mga nauna, paagi sa ila kagulingon ng mga buhat, gintinguhaan nila ang nga tabunan ang ila mga sala. Kag ginhimo ang ila kagulingon ng kahalahamutan sa Dios. Pero, hindi gin nila ini mahimo. Wala sing mahimo ang tao nga magbulos sa iyan na dula nga panapton sang pagkawalay sala. Wala sing panapton nga dahon nga sang higira, wala sing kalibutanon nga panapton sang banwahanon, ang mahimo isuksok sang mga naglingkod upod kay Kristo kag sang mga anghel sa panyapon sang kasal sang Kordero. Ang tabon lamang nga ginhatag mismo ni Kristo ang makahimo sa aton nga magkitaay sa pagpakita sa presensya sang Dios. Ining tabon ang panapton sang iya kagulingon nga pagkamatarong isok-sok ni Kristo sa tagsakap na gaynulsol na gatuo nga kalag. Ginalagayan ko ikaw, siling niya, nga magbakal sa akon, puti nga panapton, agod nga mapanaptan ka, kag agod nga ang kahuyanan sang imo, pagkahubo indi makita. Bugna 3:18. Ini nga panapton nga ginhablon sa loom sang langit, wala sing bisan isa kahilo sang tawhanon nga pahito. Si Kristo sa iya pagkatao, naghimo sang isa kahimpit nga kinaiya, kag ini nga kinaiya iya ginatanyag sa paghatag sa aton. Ang tanan namon nga pagkamatarong pareho sang mahigko nga mga panapton, Isaias 64:06. Ang tanan nga mahimo naton sa atong aton kagalingon, ginadagtaan sang sala. Apang ang anak sang Dios, nagpakita sa pagkuha sang aton mga sala, kag sa iya wala sing sala. Ang sala, ginahatagan kahulugan nga paglapas sang kasuguan. Juan 1:3-5-4. Apang si Kristo masinulundon sa tagsa ka mga kinanglanon sang kasuguan. Nagsiling siya, nanungod sa iya kagalingon, nalipay ako sa paghimo sang imo kabuton o Dios ko. Oo, ang imo kasuguan yara sa sulod sang akon tagipasoon. Salmo 40:8. Sangyari siya sa yudduta, nagsiling siya si Kristo sa iya magintutunan. Gintungman ko ang mga sugo sang akon amay. Juan 15:10. Paagi sa iya himpit nga pagtuman, ginhimo niya nga posible para sa tagsa katao ang pagtuman sang mga sugo sang Dios. Kung magpasakop kita kay Kristo,
ang tagipusoon na iusa sa iya tagipusoon. Ang kawuton na iusa sa iya kawuton. Ang unahuna nangin isa sa iya unahuna. Ang mga pangunahuna gindala sa pagkabihag sa iya. Nagakabuhi kita sang iya kabuhi. Amo ini ang kahulugan sang pagpanaptan sang panapton sang iya pagkamatarong. Niyan, samtang Ginoo nagatulog sa aton, makita niya, hindi ang panapton nga dahon sang higira, hindi ang pagkahubo sang pagkabaldado sang sala, kundi ang iya kagulingon nga panapton sang pagkamatarong nga amo ang himpit nga pagtuman sang kasuguan ni Jehova. Ang mga bisita sa punsyon sa kasal ginusi sa sanghari. Dinbaton lamang ang mga nagtuman sang iya mga gina patuman sang kagnagsuksok sang panapton sa kasal. Amo man ang mga bisita sa piyesta sa Ebanghelyo. Ang tanan dapat mag-agi sa pag-usisa sang dako nga hari kagyantong lamang ang ginabaton nga nagasuksok sang panapton sang pagkamatarong ni Kristo. Ang pagkamatarong amo ang matarong nga mga binuhatan kagpaagi sa ila mga buhat nga ang mga nga ang tanan pagahukman. Ang aton mga kinaiya ginapakita paagi sa aton ginahimo. Ang mga buhat nagapakita kunbala ang pagtuo matuod. Indi bastante para sa aton nga magpati nga si Jesus indi isa ka impostor. Kag ang relihiyon sang Biblia indi isa ka tuso nga ginhimo sang sugilanon. Mahimo kita magpati nga ang ngalan ni Jesus amo lamang ang ngalan sa dalom sa langit nga diin ang tawo mahimo nga maluwas. Kag bisan pa mahimo nga paagi sa pagtuo indi naton siya himuon nga aton personal nga maluwas. Indi ego ang pagtuo sa teorya sa kamatuoran. Indi bastante nga maghimo sang propesyon sang pagtuo kay Kristo kag ang aton mga ngalan irehistro sa listahan sang simbahan. Siya nga nagatuman sang iya mga sugo nagapabilin sa iya kag siya si Kristo sa iya. Kag sa sini na ibaluan naton nga siya nagapabilin sa aton paagi sa mga sa nga ang espiritu nga iya ginhatag sa aton. Sa sini na ibaluan naton nga kilala naton siya kun ginatuman naton ang iya mga sugo. 1 Juan 3 versikulo 24 kag 2 versikulo 3. Amo ini ang matuod-tuod nga pagpamatuod sang pagbag-o. Bisan anuman ang aton propesyon, wala ini sing polos luwas kon si Kristo ginapahayag sa mga buhat sang pagkamatarong. Ang kamatuoran dapat itanom sa tagipusoon. Ini amo ang pagkontrol sa unahuna kag pagregulate sang mga pagpalangga. Ang bugos nga karakter dapat nga may tatak sang Diyos nun nga mga pulong. Ang tag sa kagamay nga bahin sang pulong sang Diyos dapat dalhon sa adlaw-adlaw nga pagbuhat. Siya nga mangin o malambit sang Diyos nun nga kinaugali, mangin nahisanto sa dakong talaksan sang Diyos kag pagkamatarong ang iya balaan nga kasuguan. Amo ini ang pagsulundan nga ginagamit sang Diyos sa pagtakos sang mga buhat sang mga tao. Ini ang mangin pagtilaw sang kinaiya sang paghukom. Lamang maguturan pareho tani sa dasun nga pagtuon kay ang aton nga tiempo natapos na aton anay ini taposon sa anubo nga pangamuyo. Dakilang Diyos na sa kitasan po kayo ng mga langit sa mga sadali pong ito kami po narito muli lumunulog sa imanal luklukan at pinasalamatan namin yung dakilang pag-ibig patnubay at gabay sa buong maghapon at maraming salamat po sa inyong banal na mga salita na aming napakinggan. Pagpalain mo mga kikinig sa radyo, pagpalain mo ang himpilan na ginagamit kay 5 News FM Philippines, pagpalain mo man ang CEO Camilo Oy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpala na lagi naming hinihiling sa inyo na physical, mental, spiritual, financial and protection at sa lahat ng mga kawani. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at mga pagkasalaman sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamagitan ng matamis ng pangalan ng Jesus. Amen.

0: Ang mga hulubaton, kapitulo 2, versikulo 1, top 5, kag kapitulo 1, versikulo 7, nga nagasiling,
1: Anak ko,
0: kung batunon mo ang akong mga pulong, kagtipigan mo ang akong mga kasuguan sa sulod nimo. Kag sa pagpamati sang imo mga inulungog sa kalang. Kag sa paghamhamdan sang imo tagipuson sa pagangu. Oo, kung magtuaw ka sunod sa pagangu. Kung pangitaon mo siya sumbong sa pila. Kag magsisisa sa iya sumbong sa bahandi nga natago. Niyan mahangop mo ang kahadlok sang ino. Kag makita mo ang ihibalo sang Diyos. Kay ang kahadlok sa Ginoo, amo ang kamunuan sang kaalam. Mga utod, ari na ang aton pagtuon sa eskwela sa Batika sa sini nga semana. Aton inisid ingon kag busi-sion ang mga leksyon kag mga instruction nga dapat gid naton hibaloon. Agud mabalo naton ini nga kaalam sa tagsa naton ka mga iglesia sa sini nga adlaw nga inog pahuway. Ari ang inyo kubos nga mga lagad sa kahanginan. Pamatian naton sila.
2: Nagakadto kita sa atong simbahan hindi sa pagtago sa atong problema kundi sa pagbulong sini.